0: 村里整到不是上面马东哦，老老孔也不老个整马东哦。偏吧，阿叫了我今年从他进看那个的，就拿了白，不是不上了白整，老几上了白，东南木松个啦，土南山南木松个啦，我搞了个地啵。现在阿不本来看哦，不是不上整那啵，不是那里难过。当别看吧，阿叫了我今年不有problem，就是拿了都把他给塞门来吧。现在不老个还能，我们还给这今年你哦办那个看那张马里比心对，塞门看个吧，老老孔个阿是给不能排个啦，今年你哦。过了走彩灯，就滴不落；看那种行街，打哭声就滴看那种行街，不落不落。晚上等这不容易，我们还 problem 当行街，不落。俺们还正在落排油呢。哦，我感觉。阿们那个喏，从白龙江街，从李书满的身边喏，从阿们街这里下喏，从哪一个地方躺在？你看啊，你看白天个阿们生来没么种个，你看那种大块不哭种，不咯？哦，不是你看那个个，是啦，对，就大块不哭种，看那种看呐。你看不咯？喏，哦，做了我从那个空的不咯白，从把海街当看个吧，这里哦做了我从来躺满，从喏含着木咯，当落当看个吧，从个含嗯，阿们今年哦不离咯，没么生来做了我，对那个空不咯白，从海街当那里对哦不离咯喏，能当过个啥来么种？
1: 啊，正在这阿是包出来，阿们都不是你，包别个皮呢？
0: 嗯，
1: 你打不接正财嘛？这是你打过不过生意，把那个当来哦。
0: 嗯，
1: 我刚买过个过年哦，烧茶来呀，带。我过看来过呢，这看那个财咩？这我买一个 problem， 我那不要你。我不让买个 experience 当哦。那个我买一个 topic 了，没得不是 topic 了 ，actually 这我其他了，我这买 topic 了 ，discuss 开不财嘛。
0: 嗯，
1: 那个这把那当来了，我把这打过不过生意，这阿个做老板，我这个做老板，我这 topic 了对不财咩？那个我你把这阿三木松那年个，我说的进 society 什么呀？
0: 嗯，
1: 我那做的保安 society 了，我买 problem 弄啥个？那个阿文把那这说这不离了，昨天那 40 years 了来着，把没得不。那告诉当行个，不论 psychology 呢，或者 menopause 个单单 problem， 阿不都生产了，阿们对了呢，财忙个少，当然现在大部分你搞嘛 office 了个啵，阿们还 menopause， 那不离了，你把个了，但是阿拉的 space 了当哦，把帮了，但是 holding 个了个啵 ，company 了个啵，帮你把个阿拉的把个项目，但是个了 relaxation 了个啵，
0: 啊，
1: 那个 medical research 了啵，阿们对了搞嘛 research 开当哦，阿们把个呢生，不是那多个这 menopause， 嘛呢阿不这阿们还要这把阿拉的那边，可是阿拉 face。Enter kerja,
0: ini
1: awak sungguh sih lagi tangkang ke, sini nuk nuk kongote bo naik habis tanah
0: ini,
1: sini susah dia bo tewa kerak kerang, sini bumbang ni ramah bajiri semua tanah ini kaham ke naik kali tangan.
0: Borang berzak tayo, awak engkau bo no, jeng beri ramah to sana tangkang ke orang bekas ya kau tunggu je, kisah awak nang mana kau gak panah pihon nangu, baksa ba risu tangkah, ba bo tabu main ceng tangkang ke bono sung belai, kena neglect kayu, kaisa kaisa bini yang ni mana sih saya selengzak layu, fia ba awak je busuk je sanipik je sanipik busuk je awak tangkang ke je bayar sungai tangu, amah yok ni wang cok. Oke, abole sini santis rogle sono sada saje bini tangga tak kangen bohok sanai bini nang kangen nang abo kobor hang kang sinai am hadok kisisa abo lo de kisasa nang musumani
1: abo hongke hoi to sing denu oje oje sapana buri men sing hangasin susai ron oje bo mamne phong ya ba bai ro gong khana ni ya oke abo nai nai ke sin katre practice denu gong ni
0: abo
1: anka hamya gong ya
0: abo
1: himale tin medical science je nai nai di je puro buri rog men sungo
0: ne
1: bor ni bosak ni je thui ong koru
0: oke
1: a thui thui bai ra ni je infection ok je tong mani
0: abo
1: bang bosak hab na ni Tapi apa possibility ni tahu?
0: Kalau
1: belum belum pasangan ni sangat sebab pun bangun tahu.
0: Kalau
1: jadi no, agen di no kata jadi borok tu, am tu ini ni hygiene cleanliness tu kiri.
0: Am
1: tu borok tu kuyar tu, ha, ke, bawa kuno sahun kaya tu, ha, ke, bawa infection sangat sangat less.
0: Aku
1: kaya, agi sekali terapi praktis orang kau na hamil hamil.
0: Aku
1: bawa ni mungkin sangat saya aku rokin kake. Aku ke
0: jenis
1: super station aku ke jenis lain.
0: Nggak aw, nggak piah bacaan. Ajar aku ke, ane wang cuma diwangi sih sana musungo. Ajar aku piah bacaan no, hamdak ma bay, jeng no borok, cilen yaui. Kami pernah hajar mereka tangan ni, sabtu tak kesan tangan ni, awak sesang nangkuk mana? Biarlah bini tangzak saya. Jadi tabuk tu borak ke bangun tabuk ni je modern juga tu, amai ke bangma prayer cengkang ke bedrock use kaybeyo. Nusun nuk je je bini je sidra, je bor nuk ing tangka, agin helala liling, jadi kneyo nangit tangka, amai rukut tabuk nuk nuk liya.